ole sui pule ao ao fa tinonga o te utua ar fala avru tonga. E va va aia tina ma pepe blanket, net no honiak, o i fali ia. Ole ala, ole la tō leina o telefoni mo so sani so i fua malo loina. E si dia male lua se lau e vala au fao popo le aso e tasi ili teminei, ole pi pisse ole fulu. Ole li pule nu ole tauranga au kilani Wayne Brown, sa ia fa so e sa i se tangata fainga luna le lei Johnny Sheila. Ile fai ngoia te io se musulemi fa tu fala vlave, ile amatanga ri tu sengarei, e pio na mawai ia le komsina tu mooti. Ole ia tangata fai ngā luenga, olon tupuanga o initia sa ia fa feo ina, ia Brown, ile ofiso le lei Johnny Sheila o kilani, ile taimi, sa ia fai ai le alafonga. E pio na mun muliane o na ia faa mtalaina o se sasi, o sa na tala faa ulaula sa ata mu fai e fai. Ina ua mai ona liputia le lei Johnny Sheila, ia lef talia inga, ma fato ai ai loa se fa jonga ese tangata lau tele e le aiso na so tanga ma le mta upum sa tusi ai le tangata sa fa kio o nei fa tinonga Brown o se fa ma sani leo na tau tala se tulanga fa wa o re fa fita hole o re fa ilunga lanu ino ino ma re fa ilunga tangata o fa inga fa tupu fa alava lave e leo se mea malie e fa pena fo i tangata musalemi ma isi tangata anu e pio na tusi ai o se fai tionga sa maa fwena faya si soa soa ngare komisino a mio pulea, conduct commissioner, Paul Collins, lea sa ia maa waa le moni o le solia, e Brown i te yalo a mionga a le fono fatono o le taulanga. Sa tu si ai Collins, o le ri pulenu sa ia fatu ese tu usao i le tangata fainga ruenga le lei jori sila i le asio soa ai, ma tu e fatu ese ai foi fala wai tele i na walo mia e le lei jori sila i le tala le faa so murimuriani. O le mai ngatele o tangata televo tu wani usila mo atunu i fafo mo le saini o ngā ruenga ai leo le alofie ino le tongi o lato longi mo to meti aonga. E pero whaari ai e lato to mai whaapi toi to mau ainga. Sa fora fola le pātia le national i whaingo le vaso. O le atipina i lalo i le whaatulanga nao tupetru to tongi o longi to meti aonga ino nofo i pēni usila mo whai ngā ruenga ai. Mai li se furu lo pasene, li se furu pasene, mai o lato to tongi e maua, mai a aparilo le teosanga fōm. O nei tupe roi tongi e wha maro sia mō so seise, mō waina te tongi e selia, ma le lua sifuru whaafe se lau lusuru vau tāla te sanga. Ai o tangata sa ai tāla fu i nei longi o wha se e tunu fafo, o le ama mawha te wha salanga. Sa whaari ai e le tamai tai minister o tupe ne Glo Willis, e le o fea mō tamai tia o ngai wha uina mai universite o na ave o latu tumai e tunu fafo. I re mai ai o na mau o nei longi e so sonia e latu wa o ngai ai le toi te tongia. O nei loni o nei tupe tului mo loni te mitia o ngai apalai pe a fai anu SSAC ma le tunu umor siri amore ono masina. Fali ane national o le faa o popo i aile tasi pasene o tupe tului ma au si aile tasi le ono tisi male ono pasene i le faa tulanga na olo ienei i faa salanga faa tulanga ina lua le a iai mo ila toe faa wau o na le tutongia la tu loni i lunga ato tupe tului o ienei. E au fo ia ila toe tuua le tunu na kilia le tongia la tu loni ai le isa fia ia latu te unga tupere kiwi seiva. Fa pea mani fa tau tonga ole a ia isa ai sei o tangata e fa wau o na alo alo mari toi te tongi o nei louni. O tangata sa ai ta lafu i nei nunga tupe. O na nofone e tunu i fafu o fai tawina ai ile iwa su tol pasene o ai ta lafu. I nei louni mo to mai tia onga ile na ole tol su pasene wa fai a latu mata fayoi. I ne toi tongi tongi mai o nei louni lu teo sanga. Pea wha tūsa tsa tu le iwa suni mpasene olo nofo i pēni sila. Wha lia li li ofisa silo te mau ainga na wharitupe le Westpac, Kelly Eckhold, o lui tau o mā tete o ngā ruenga o whita ia emtanga te tala vau, a wai au, o na sa ilia se ngā ruenga po whera vai mawai. O ngā ruenga mō tupanga tala vau o maurunga te lefo i tami nei, i ni sila i le maua. O le lito mai whapitio i te mau ainga na kampania le Informatrix, Brad Olson, o i tau o fōin. O le tō tele o tangata o tūa ni sile tō wa whaia mō sa idia lea o ni ala tō ngā ruenga. O Amerika mai ni sile o le ala whātu pēr tō lua i se wafu fōu le moti o Penrin i le tkoki le no whanga whāwhitawhita mō mua a Amerika. Whāri ai Amerika o le ala tō wafoina i le 50 miliona tāla Amerika ai ofo e ni sile i le 70 miliona tāla Amerika. Whāri ai sui whaila utusi o le stete o Amerika Christopher Lando o le wafu e fausia i lunga o malieng o le whaavaa o minerali tāua, le sasa ia le atikuki ma Amerika ia fe porin. E wha solo i lumo se wha naunaunga mai Washingtone, e tosina i ala o minerali o ngā samilo loto i le atikuki. O se polo ketu wha mawhaina i le malosi, o le wha naunaunga o Amerika ia na paanga de Pacific.